bantermu. Jaran-jaran opo. Kowe wani mlayokne maku togung negara Yastina. Anggep ngopo ayo. Kowe jaran opo? Iki Bambang Sudarsono. Mlayokno sak bantermu yen perlu 10 jaran. Kowe gawe cilakane Narendra Yastina. Ayo moro gage. Mlayokno iki Sudarsono.

Sudarsono. Sopo we dadi membo jaran. Gojakso suro. Abdine gustiku. Ratu soko nuso kambono. Prabu Drawiloko. Ayo kowe arek ngopo? Dusta yuswane nalindring Yuwastina. Ayo. Kene. Prabu Gendrak gigit suki. Janji sih jangkep penyawangi Bambang Sudarsono ora bakal kelakon.